მაგრამ სხვის სიყვარული ხელში როგორ ამეღო სხვისი ძილის სიყვარული სახლში როგორ წამეღო.

0: ვინის აღმართს დაუდევი ქალაქური ღიღინი
1: ქალაქური ღიღინი ყველა ოჯახში რადიო არ დაითარგმნა

მოვლედან ჩამოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მინდა გითხრა მიყვარ ხარკი ყვარ ვარდასე გავაერსა მთარიც ბატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით ბატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

დაცვივა ეს წარმოუდგენელი ნაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილვარს კლავს გევხარში გავიმოვედი მინდაკითხრა მიყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავესამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

თუია შენი შენს ხასიათს შველის აპრილისო აგაჭრელებს ფერებით შენ ნუკრი ხარ შლისა ეგ ნუკრობა შველის გაწყენინე და მაინც მე ფერები.

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აკოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტ.
0: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენას და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 4-5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
6: ზამთრის თეთრი სიზმარი მოგონებებს ნიავს.
7: ის რაც იყო მითხარ ხვალ

თქვენ დაივიწყეთ ტანგო. თუ გახსოვთ ყველაფერი. ახლა ცუკრავენ ბაღში, რაც ასე ცულება ფერი. მე მაგონდება ტანგო და მასთან ყველაფერი. თქვენ გაგონდებათ ტანგო და მასთან ყველაფერი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: ხრაზე 10-ზე, 11-ზე და 12 საათზე ვიქტორინა დილისიძის ფარგლებში მოვისმინოთ დილისიძი. პირველი საათისთვის დამეკითხეთ 2:37:57-ზე მიგეთ საათს ქრონომეტრად დილისიძის დასახელება. მე დაგვიწერთ ოკაციან მოსაწვევის კინოთეატრში. მე რაც ეფაშვილი შენ ხარ ყველაფერი. დილა მშვიდობისა. ეთერს ლაშარამიშვილი იწყებს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

სიმღერას ვისმენ ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო და თან მოგითხრათ რომ ორი საათის ბოლოს ჩვენთან თხოვნებიან. ეთერს ლაშარამიშვილი აგზელებს ეს ქალაქური სიმღერა. ორი საათის ბოლოს Viber-ზე WhatsApp-ზე 0995 5 6 7 3 ნულიანი ეს Viber-ი და WhatsApp-ი და ჩვენი Facebook-ის fanpage-იც ზად იქნება იმისათვის რომ თქვენი მუსიკალური სურვილები

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დიდი მონელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი,

0: ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: რასაცა და 31 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო ეთერშია ლაშარამიშვილი თანამედროვე კიშვილი გაზაფხულია ახალი ჰიტი მოისმინეთ. ველოდებით გზაზე მეკეთე

0: მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma იმსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
3: აბა ამინდის პროგნოზი რომელიც დღევანდელი დღის გახლავთ 2 სექტემბერი 4 შაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა გვაქვს სოხუმში 27 გრადუსი მოიგნება ისევ როგორც ზუგდიდსა და ბათუმში მესტიაში პლუს 17 ოზურგეთში 24 გრადუსი სიცით მოიგნება ფოთში 26 ქუთაისში 28 აღმოსავლეთ საქართველოში გადავხედოთ როგორი ამინდი გვაქვს. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. ახალციხე და ბორჯომი 24 გრადუსი, ისევ როგორც ხინვალი, გორში 27, ისევ როგორც ხაშურში, თელავში 25, რუსთავში 29. თბილისში უნალექობა, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსს მიაღწევს, მცირე რეკლამის შემდეგ აუცილებლად გავაგუნოთ თქვენთვის სასურველი სიმღერები, ჩვენ საოცრად პოზიტიური ტალღას, რომელსაც არ დაიდარდო ქვია მე კი თქვენთან ერთად 3 საათამდე ვიქნები. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა. არ დაიდარდოს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის. თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში ხარისხი აღემატება ფასს 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 71 76 72 თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე იყო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერდილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 244 600.
1: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11 24.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არ დაიდარდო.
7: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

არ დაიდარდოს მოსმენა უკვე ტრადიცია. გემრიელი ქართული ტრადიცია. არ დაიდარდოთ ქართველებო.

სულ ჩემთან დაიხუჭე. აპრილი გვირდებს, გულებს უხეთქავს, როცა მოგცხინდები, კარი დაიხურე. კარი გაიხურე, უბერავს, როცა მოგცხინდები, კარი გაიხურე. კარი გაიხურე, უბერავს. დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა,

0: ჩემო ბატონო არა. კი ჩემო ბატონო, კი.
1: ორივე ფრაზას აქვს ერთი დასასრული. არ დაიდარდოს მოსმენას. არაფერი ჯობია.

0: რეკლამა ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ვიპკი 3919
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: აბა, ათსათიანი დილის ჰიტი, ოპა, ოპა, გამხარე, ოპა, შენ დაგიარე. ათსათ, სადა, ნონ, ნონ, წუძე, ურკაცენ, მოზოძვები, კინოთეატრში, თქვენი იქნება თუ ამ დილის ჰიტს გაგოცნობთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ისევე როგორც მიმღერია.
1: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: თუ ზაფხული მწველია, ჩართე ქართული ჰანგები უდარდელ ტალღაზე.
1: ოხ, კენაცვა.
0: რადიო არ დაიდარდო. ჩვენ გადაგრილია.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
2: იმ დღეს რა დამემართა არ ვიცი კაცო. უცხოური სიმღერები ჩართე.
3: კუე კუე ფანა ნინგირიგი, დაპანზ ფანა ნინგირიგი, გუნდამაი ვა ნინგირიგი.
2: უსმენდი кайხანი და ცული კი არიყო, მარა ყვილია რა. ჩვენსას მაინც არაფერი შეეტყო. რადიო არ დაიდარდო. მოიცხოვრებ ტყუილში, მოусმინეთ ჭეშმარიტ ქართულ ფანგებს.
4: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ნანა მესხი, ციციამეტრეველი, გულის გული, ახალი ჰიტი, ველოდებით გვენს SMS-ებს.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: აცაცა და 51 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო, ამინდის პროგნოზი 4 შაბათი დღის დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლეც ვიმა გვაქვს. სოხუმში 27 გრადუსი თვე იქნება, ისე როგორც ზუგდიდსა და ბათუმში. მესტიაში პლუს 17, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 28, ფოთში 26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. ახალციხე და ცხინვალი 24 გრადუსი თვეს დაიჭერს. ბორჯომში 23 გრადუსი თვე იქნება, გორში 27, ისე როგორც ხაშურში, თელავში 25, რუსთავში 29, თბილისში უნალექობა, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსს მიაღწევს. ეთერშია ლაშარამიშვილი. რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დავაგუგნოთ თქვენი SMS-ები, რომელიც ჩვენთან გამოაგზავნეთ. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა
4: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო საზარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
12: შემიტყოვნა შესრულებულია.
3: არ დაიდარდო.

აბა, ჩემო ძვირფასებო, SMS-ების დრო. ქალს მშვენიერ ქალს გაუშვი ლაშიკო. ძალიან გთხო მართას შესრულებით სიმღერას. თუ მომასმენინებო, როგორ არ მოგასმენინებ? თბილისური შალა ხო ეძღნება ყველას, ვინც გარდიმანდულ გამწყობაზეა. აბა, თხოვნები.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

0: კოლექციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
1: ფულიშონ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე გარაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 244 600.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის დარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
8: თერთმეტ საათიანი დილის ჰიტი ანსამბლი მხოლოდ შენ ერთს. ტიკო, ტიკო, აბაწევიდან.

არ დაიდარდოს დილა, იწყება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: ამინდის პროგნოზით შემოგარგებო და შემოძვირფასებო. 2 სექტემბერი 4 შაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა გვაქვს, სოხუმში, ზუგდიდში და ბათუმში, ისევე როგორც ფოთში 27 გრადუსი იქნება. ქუთაისში 28, ოზურგეთში 24, მესტიაში 17. აჭარა აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. ახალციხეში და ცხინვალში 24 გრადუსი იქნება. ბორჯომში 23 გრადუსამდე დაძვება. აჭარა გორს და ხაშურს 27 გრადუსი, თელავში 25, რუსთავში 29, თბილისში უნალექობა, აირის ტემპერატურა პლუს 28 გრადუსს მიაღწევს, ეთერს ისევ და ისევ ლაშარამიშვილი აგრძელებს ჩემო გარგებო. მცირე რეკლამის შემდეგ ჩვენ აუცილებლად დავიმოხდებით თქვენი SMS-ებით. აბა გამოაგზავნეთ ჩვენთან ვისრა სიმღერა გნებავთ, ლაშარამიშვილი შეასრულებს თქვენს მუსიკალურ თხოვნებს.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
3: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: Solo კონცერტია? Ара Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრული ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი.

0: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77, სამშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: შენ ითხო, ჩვენ გისურვებთ და ყველა უსმენს არდაიდარდოს. თხოვნები არდაიდარდოს ეთერში.
4: მაშასე თხოვნები ჩვენს ეთერში. გიოხუციშვილის მიყვარხარ აჟღერელაშიკო, ჩემ შეყვარებულს მინდა მიუძღვნა მენატრები სიგიჟემდე ჩემო სიცოცხლეო. გიორგი ციკლაურს ახალი სიმღერა აქვს. მე ახალი კიდე კარგახანია უკვე და ძალიან ლამაზი სიმღერაა, სპეციალურად გამი აპრილდი შოთა მაისურაძის ძალიან ლამაზი სიმღერა ცირაბზიშვილთან ჩაწერილია. მომასმენინეო ესე გწერენ. ნუკრი კაპანაძის რამეგა, უი მე ნუკრი კაპანაძის იმდენი სიმღერა გვაქვს, მეტი რა შეიძლება. მაგრამ ახალს მოგასმენინებთ, ძველი ტრამვაია ესე ქვია. აბა თხოვნები!

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არ ახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

მახსოვს ღამეს ლეწავდა ქარი.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს.

0: უმაღლესი ხარისხის რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით მიირთვით ისე ამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
1: გაწუხებთ ტემპერატურა სურდო თავის ყელის სახსრებისა და კუნთების ტკივილი ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს ნორმოგრიპი ევროპული ხარისხი ნორმოგრიპი უკეთესი არჩევანი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
8: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ზარდა მომალაძე, ქალაქური სიმღერა.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: რიქშიკა, ციფრულადაკა, ბარიერები თიკა, გარეშიაკა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: კნოლიკა და რამ შოუბენდი რია და მერე კიდე რია. გადაიდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი. ქალბატონებო და ბატონებო, რომელიც დღევანდელი დღის გახლავთ, ნახოთ როგორ გამოიყურება 2 სექტემბერი 4 შაბათი დღე დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმით შემოიფარგლება. სოხუმში და ზუგდიდში, ისე როგორც ბათუმში 27 გრადუსი თო იქნება. მესტიაში პლუს 17, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 28, ფოთში 26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. ახალციხეში და ცხინვალში, ისე როგორც ხაშურში 24 გრადუსი, ბორჯომში 23, გორში 27, თელავში 25. რუსთავში 29. ჰაერის ტემპერატურა ჩვენს უნალეკო თბილისში 28 გრადუსს მიაღწევს. წინკი გველოდება თოვლები, რომელიც ლოგიკურ დილის დასასრულამდე მივა. მანამდე კი
1: რეკლამა. გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, კივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
11: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
12: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
13: მეყო პატერიები.
11: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
3: დამირეკეთ 2-27-47-47-ზე და მითხარით რომელიყო 11 საათიანი ბილისი კი ორკაციან მოსაწოვს კინოთეატრში მოხდა.

0: ზარი გვაქვს ეთერში. სალამი ჩემო ბატონო, როგორ ძანდებით?
1: გამარჯობათ ვაშე ბატონო, როგორ ძანდებით?
0: აი ესენელა ჩემო ბატონო. აბა ბრძანეთ, რომელი იყო ზუსტად 11 საათიანი დილის სიკი?
1: ტიკტაკ.
0: ბატონო?
1: ტიკტაკ.
0: ტიკო, ტიკო.
1: ტიკო, ტიკო, ხო.
0: დი ბატონო. გინოცავთ, რაიმე სიმღერა ხო არ გნებავთ ჩემო ბატონო?
1: აი 75-ის დესი კალანდაძის.
0: კი ბატონო, ტირიფები.
1: ტირიფები ეს უთხრინენას ნერაბ ჯიქიას.
0: დიდი მადლობა, აბა ნახვამდის. გინოცავთ, გამარჯობა ჩემო ბატონო, სიკეთე სიხარული.
1: მადლობა
0: დიდი. ნახვამდის, ასე და ამგვარად არაჩვეულებრივი ადამიანი. ჩვენი ერთგული უერთგულესი მსმენელი, ჩემო ძვირფასებო. ვაშკო გაუშვი პატათებიაშვილის ინანებო შესრულებით ინანებო. დი ბატონო, გაუშვათ პატათებიაშვილის შესრულებით ინანებო. ეგ არის და გორის ციხე. ხოვნები დასრულდა, დილისიტი გავათამაშეთ, მიყვარხართ ყველანი.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მი ვა
1: არ დაიდარდოთ ქართველებო
0: მიყვები გზას
1: ჩვენ ვიყავით
0: თავადაც არ ვიცი რას ფიქრობ რა
1: ვართ
0: ეს მელოდია
1: დავუბრათ ვიქნებით
0: უბრალო მგზავრივა არ ვიყავ სხვა
1: მაგრამ ალშამიერ

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ ჯი 577-71-76-72.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდესესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: 13 საათსა და 44 წუთზე ქალბატონებო და ბატონებო კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. 2 სექტემბერი 4 შაბათი დღე, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში, ზუგდიდში, ბათუმში 27 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში 17, ოზურგეთში 24, ქუთაისში 28, ფოთში 26. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გვაქვს. ახალციხეში და ცხინვალში 24 გრადუსი, ისევე როგორც ბორჯომში. გორში, ხაშურში 27 გრადუსი, თელავში 25, რუსთავში 29. თბილისში უნალეკობა ჰაერის ტემპერატურა +28 გრადუსს მიაღწევს. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავიმოხტოთ იმ ენერგიით, რომელსაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას 20-წუთიანი სიმღერების კასკადი ხქვია და შემდეგ უკვე 2-დან 3-მდე თქვენი მომორჩილი და მისი უდიდებული ესობა ქართველი ერი პირდაპირ ურთიერთობაზე გადავალთ. არ დაიდარდოთ.
1: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
3: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი. მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება. სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა

0: საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ გამახსენდი. ისევ მოცნება და გამოგზავნე. ისევ უძიო დაღლილი ღამე. ისევ გივიგი.

0: реклама.
1: Dizzy, Strapi, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: ხოვნები დავიწყეთ ჩემო კარგებო, ჩემო ძვირფასებო. 2:37:57-ზე მრეკეთ, ითხოვეთ, აგისრულდებათ. ალო.
1: კუგალე,
0: ძღაბო, შენ როგორ ახარაცინა?
1: ჯიროორდა.
0: აბა ჩემო სიცოცხლე მითხარი, რა სიმღერა გინდა?
1: ახლა მინდა მე დია სურამელაშვილი. ჩეს პარაგუჩაზე ჩემს ხოდის დევა შენს ყავის ავიჩიცე. ხოდა მიუძია ხაზნა ფრუასი ის ყავის საყავს დაიკო. ნიუ მოიკითხა ეთე ფოტაია ის შენ გიდაცვალე.

0: ყველა ჩემს ზანთავაიებმა რაღენები ზანთავა ყველას ყველა ემიგრატებს ყველას
1: ქუგალეძღანი
0: მეორე შეიძლება
1: მეორე შეიძლება კი ბატონო
0: ვიშიკი ნაცარ შეიძლება სიმღერანი და ასიკალი იყო
1: ასიკალი იყოს კი ბატონო
0: დავაი
1: დავაი დავაი ავაი გაიყო ჯიგარი. ასი ნაშა მიყვარს, ბოდიშს ხდები. ასი ხალი. ებატონო. ხოლმე მე

0: იქეიფა უჩვენოდ.
1: ჩვენ გენაცვალეთ თქვენა, გაიხარე.
0: ამან იქეიფა ჩვენთან ერთად
1: არ დაიდარდო, სალაღობოდაო.

SMS-ები ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასებო, ნახოთ ვის რა სიმღერა სურს. თხოვნები გვაქვს, თხოვნები დიახ ჩვენს Viber-ზე და WhatsApp-ზე +9 5 5 9 6 16 7 ნულიანი. ლაშა მაშიკოს მაშიკოს ყვავილები თოვდა გაუშვიო, რატომაც არა. ლაშ მოგესალმები, მინდა რომ ამღერო სამებას შენ ბიჭო ანაგურელო. ვა, რა გაერჩევანია. აბა, თხოვნები.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: მაღაზია 3-7-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 3-7-იანი, ხარისხის ნიშანი.
6: ვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: აბათ ხოვნები 2-37-47-47-ზე ზარი გვაქ. ალო. ალო.
1: ალო, გამარჯობა.
0: სალამი ჩემო ბატონო, როგორ ბრძანდებით?
1: როგორ?
0: აი, ნელ-ნელა. თქვენი ყავით კარგად ახალგაზრდები. აბა, რა სიმღერა გნებავთ?
1: კოჰაბიტაცია.
0: კოჰაბიტაცია?
1: კი.
0: ბატონო. ბატონო.
1: ისაც მოსწონს იმას.
0: კოჰაბიტაცია ესე ქვია?
1: არა,
0: არა, მასე არ ქვია, ვინახარ თუ რაღაცა ესე ქვია. ვინახარ, ვინაღარ. ხო. კუჩის მუსიკოსები, ალბათ სავარაუდოდ ესეა.
1: კი. თუ ყოლას მეუბნები.
0: გაიხარეთ ჩემო ბატონო, აბა კარგად. კარგად. ხო, მითხარი ვინა ხარ, ესე ქვია. აბა, ჩემო კარგებო, თხოვნები.

აბა, SMS-ების დროა ჩვენს ეთერში. ვნახოთ. ვინ რას გვწერს? ბაშკო თაკო მელიქიშვილი სიმღერა გაუშვიო, რატომაც არა. აი გაუშვი კიდევ ერთხელ, ძალიან მომწონს სხვადასხვა თაკოს შესრულებით ეს არაჩვეულებრივი სიმღერა. აჰა. გზას ვიკლებ სიყვარულში. მაგრამ ქალბატონებო და ბატონებო, თხოვნები ჩვენთან გრძელდება და არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, Microlife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
10: თქვენ ითხოვთ, ჩვენ გისრულებთ. ხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.

ეთერში არა SMS-ების დროა. SMS-ების დროა ნამდვილად. სოფოგვ წერს. კახური შაირები გაუშვით ხო სოფო ფიდუაშვილის და ვლადიმერ ჩალაძის შესრულებით ეძღვნება კახეთს და კახელებსო. კახური შაირები. კახური შაირები კი ბატონო, რომაც არა. წვანე ტექნიკა გწერს. ლაშაკ თოგავში ლელა წურწუმიას ყარაჩოღელნო ეძღვნება გიორგი სიმონიანს. დიდი სიყვარულით ირაკლისგან. ლაშაკ თოგავში ძმობის სიმღერა ეძღვნება ბათუმში ჭაობელ ბიჭებს. თო გაუშვა პატარა ხარ პატარა ეძღვნება ბლეყვერტიას ზაურისგანო. ჭიგრები. ძმობის სიმღერა იყოს. Trebili so gatrpi Kharchemi gmerti My mother ship Gmerti chemo Aroma ukusimira sakashi Mobal danketqi Khar ertad ertim Zan didi botish Tsevda

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57.

0: და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-6-96-7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ბატონებო და ბატონებო, ზარი გვაქვს ეთერში და რაღა თქმა უნდა აბგეთ და საოცრად ძალიან ლამაზად გავიყოთ ეთერში ჩვენი მსმენელი. გისმენთ. სალამი, როგორ ბრძანდებით?
2: კარგად.
1: შორიდან ისმის თქვენი ხმა? აბა, იქნებ თავიდან დაგვირეკოთ. 2-37-47-47-ზე. ალო? ნუ არ არის, არ არის. SMS-ები ამოვიკითხოთ.

Миражис шави адесао, батоно мамука. Шекайкацо тавში მოგწერეოდა. რა ვერა მოიკითხეო. ბატონო მამუკა, მე კითხვა არ მიჭირს. მე და თქვენ ნუ დავკარგავთ ერთმანეთს და ეხლავე იქნება შავი ადესა მირაჟის შესრულებით. მირაჟ ჯგუფი მირაჟი სავარაუდოდ ესეა. ჯგუფი მირაჟ. აჰა, ერთი პამით. აი მე როგორ ქვია მაქსიმ ღერას, შავი ადესა ესე არ ქვია. მე დავრუნდები არა. ვახ კაცო, როგორ ქვია მდალოცვილ სიმღერას? მოიცადეთ, უნდა მოვნახო. ჩვენი სოფელი, კი ბატონო, ესე ქვია. ნამდვილად ესე ქვია. გაუშვებ ამ სიმღერას აუცილებლად. თხოვნები დასრულდა, მიყვარხართ ყველანი, იხარეთ, იმრავლეთ, იბედნიერეთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 11 99 64.
0: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: არ დაიდარდოს მოსმენა უკვე ტრადიცია. გემრიელი ქართული ტრადიცია.
1: არ დაიდარდოთ ქართველებო.

0: აკემღერება გულს.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოღ მე თუ ჩემ თუ ყველაფერი ცხადი ვინა ხარ შენ
1: ქალაქური სიმღერა მაია ჩიტაია ემიგრანტის სიმღერა მე გემშვიდობებით შემოძიებაზებო ჩვენს ეთერს ულამაზესი და უსაყვარლესი თუ ან გულბათი ან თეკო მაგრამ მე მგონი გულბათი მოდის ულამაზესი და უსაყვარლესი აბა არ დაიდარდო

გადასაცოულია ღმერთსაც ნუ შევცოდავთ ასე საკუთარ განაჩენს მოწამაკითხებ ჯიმა ჩაგღამებია სულაც არ გავართ სამსვლელს ჯერ რამდენი გვაქვს დარჩენილი ოროფა ბირა წარბი არაზიდო მსკვნილის ნაბიჯები თვალე ენგურს და უთვალოთ ბოლო წერტილამდე ბორგვა ვინოც დაილევა ისე არ

0: რეკლამა. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-66-72.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათითან, ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გადანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს სესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
7: მეყო პატირები.
8: ზარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: კვირის სიცუსმენთ რადიო არ დაიდარდოს ეთერში 15 საათი 30 წუთია საქართველოში და თქვენთვის ამღერდა მგზავრები ჩემი ქვეყანა სწორედ აი ამ პატრიოტული ნოტით და ნოტზე შემოვედი მეც თქვენთან ურთიერთობაში შეშმერტად ქართული ტალღი და დღის მეორე მონაკვეთს გავატარებთ აუცილებლად ერთად ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ ბატონ ლაშარამიშვილს იმისთვის რომ ღვთის პირველი მონაკვეთი საკმაოდ ენერგიულად გაგატარებინათ რაშიც ღრმად ვარ დარწმუნებული სწორედ ასეთი ენერგიით და პოზიტივით სავსეთერი იქნება დღის მეორე მონაკვეთიც ველოდები თქვენს აქტიურობას უკვე თხოვნებში თუმცა მანამდე არაერთი თქვენთვის საყვარელი ჰიტი გაჟღერდება ჩვენი შერჩევით თუმცა 7-დან 10 საათამდე აუცილებლად თქვენ ამოარჩევ თქვენთვის სასრულ სიმღერებს. რადიო არ დაიდარდოს ეთერშია გულბათი წინ ბედნიერ მშვენიერ და სიცოცხლით სავსე დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ ჩვენ აუცილებლად შევხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით მანამდე კი ახალი ჰიტი გველოდება წინ ახალი ჰიტის ფარგლებში ზურა ხაჩიძე ამღერდება სიმღერით მინდა სიყვარული ჩვენც გვინდა სიყვარული და გვიყვარდეს ერთმანეთი.
1: მოდი ბიჭო გაჩამირთ რადიო მოდი ერთად მოვილხიმოთ ძალიან ხომ მოусმინოთ ჩვენ საყვარელ არ დაიდარდოს
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღემშვიდობისა საქართველო, ჩვენ სამშობლოში 15 საათი 36 წუთია, მინდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი. ნავარაუდები ჩვენი სინოპტიკოსების მიერ უკვე ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ კალენდარზე 3 სექტემბერია და ხუთშაბათს მოკლედ დასავლეთ საქართველოში მზიან და უნალეკო ამინდს გვერდებიან სინოპტიკოსები. რა შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში, სოხუმში ფოთში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +17. ზუგდიდში +29 იქნება, ოზურგეთში +25, ქუთაისში +31, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +26 გრადუსამდე გათბება. ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში ძირითადად უნალეკო ჩაივლის დღე. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +25 დაფიქსირდება, ხაშურში +26, გორში, თელავში +27, რუსთავში კი +20 ანავარაუდები. მზიან და უნალეკო ამინდს გვირდებიან სინოპტიკოსები. დედაქალაქ თბილისში +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში იდენტურად 28 გრადუსია პლუსით, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს 1 გრადუსით მოიკოჭლებს. +27 გრადუსია. მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები უნდა განვაგზო ჩვენი მუსიკალური ეთერი საუკეთესო ქართული და ბედნიერი სიმღერების ფონზე. ამჯერად ოლიკო ჩორდელი ამღერდება ქეთი ხუციშვილის სიმღერით სიმღერა თბილისზე, რომელსაც მთელი საქართველოს სახელით ჩვენს დედაქალაქ თბილისს მიუძღვნი. მცირე სარეკლამო რგოლი და უწყვეტი მუსიკა გველოდება საათის ბოლომდე. ჩვენ კი ურთიერთობთ საღამოსა საათამდე. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და

0: შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი. მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება.

0: ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
2: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვიეს კაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არდაი დარდო.
6: ჯოადრემ შიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. რადიო არდაიდარდო სეთერიდან გესალმებათ გულბათი წინ ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. კალენდარზე 2 სექტემბერია და 2 სექტემბრის დღის მეორე მონაკვეთს ვატარებთ ერთად. ხსნით ახალ მუსიკალურ საათს. თქვენთვის ამღერდება გიორგი სხვიტაშვილი. საქართველოს ცისათვის.

0: იროდიონი არის?
1: იროდიონი არის.
2: არ დაიდარდოს ყველა უსმენს, მათ შორის იროდიონიც. არ დაიდარდოს.

მიყვარხარ ძლიერ, ძლიერ. რაც გადის დრო და ხანი, მე უფრო მეტად მიყვარს შენი, პატარა ტანი. სიყვარულით არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიბადოს ეთერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია სოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-1-90-1-90. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: მეყო პატირილი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
13: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია. ჩამჭიდე ხელი

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დღემშვიდობის მეგობრებო, ვიდრე ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და გამცნობთ, რასაც ჩვენი სინოპტიკოსები გვამცნობენ. დღევანდელი არა და უკვე ხვალინდელი დღის ამინთან დაკავშირებით, მანამდე უნდა მოვისმინოთ ახალი ჰიტი, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის სოფი რაფაელას და სიმღერა რომელიც უნდა წარმოგიდგინოს ნუცა შანშიაშვილმა. მათენდება.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაბრუნებული ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით უნდა მოგაწვდინოთ ჩემო მეგობრებო, ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან თითოეულ თქვენგანს თქვენი რადიო მიმღებების საშუალებით ხმა მეტეოროლოგებისა, რომელსაც ხვალინდელი დღისთვის ვარაუდობენ, მოკლედ დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსი, სადაც 3 სექტემბერს უნდა იყოს ჩაივლის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში და ფოთში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +17. ზუგდიდში +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში +25 ივარაუდებს, ქუთაისში +31, ბათუმსა და ქობულეთში +26 გრადუსი თვალდებიან. გამონაცვლეთ აღმოსავლეთ საქართველოსში, სადაც ასევე როგორც დასავლეთში, ზემ და უნალო ქვამდის შენარჩუნდება, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწევდა. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი +25, ხაშური +26. გორში, თელავში +27 დაფიქსირდება, რუსთავში +30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უნალო და მზიანი ამინდი გველოდება +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +29 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +26. თბილისური შალახო ჩვენ უდარდელ ტალღაზე, სოფო ერქომაიშვილი თქვენთვის.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

რა დაგჭერო ისე ჩუმა წახვედი რომ ვერ ვახერხებ გაგებულო მაგრამ უკვე აღარ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდ ესესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-84-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

მოწოს მენდილი სას გულიმ კერტქვეშ გაზელებს განა გაფრენამ სურს მეძახია ხარფუხი და

დას ჩემს ფიქრებს ვადანქარს პატარა გოგონას მიმრუებს თავს ველი არც ვიცი რას უბრალოდ ესაა არ ვევარ სხვას მე თქვენ გიცანით თქვენის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უბილეთოდ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ თანა ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ ჩემთვის აუ თქვენ გაიღვიძე არა და რა თქმელად გეძინა თანაც და მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენც აგზანდებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარავშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ კალბატონო ხარ შეგირიგდა შეგირიგდება თაბა სარწავა

გვაძლევს მხოლოდ ერთ შანს ნენავი გაიგებს ჩემ გულის თქმას ჩემს ფიქრებს ვადან ქას პატარა გოგონაც მიბრუებს თავს ვე არც ვიცი რას

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэки. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-98-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: საღამშვიდობის 17:40 და უდარდელ ტალღაზე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ხვალინდელი დღისთვის ნავარაუდევს. ხვალ 3 სექტემბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიან და უნალექო ამინდი იქნება. სოხუმში დაბლობში +27 დაფიქსირდება, მესტეში +17, ზუგდიდში +29 ივარაუდეს, ოზურგეთში +25, ქუთაისში +31, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი +26 გრადუსამდე გათბება. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, უნალექო ჩაივლის დღე. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +25 დაფიქსირდება, ხაშურში +26. გორში, თელავში +27 ივარაუდეს, რუსთავში +30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. მზიანი და უნალექო ამინდია ნავარაუდევი დედაქალაქ თბილისში +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება +1, ქუთაისში +28 გრადუსი მსგავსად დედაქალაქისა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +26 ფიქსირდება. მუსიკალური ეთერი გრძელდება, ქეთი ხუთშვილი გვერდება საავტორო სიმღერით მხოლოდ ჩვენთვის, ჩვენც მხოლოდ თქვენთვის. ვაგრძელებთ რა თქმა უნდა მაუწყებლობას და თქვენზე მუსიკალურად ზრუნვას. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი, ეს რადიო არ დაიდარდოა საღამშვიდობისა. ჩემო ჩვენო საქართველო, არ დაიდარდოთ.
1: შემოდგომის ოქროსფერი, დილა და მე კი ისევ შენზე ვფიქრო. არიდარდო ჩემო გულო, დაგიგზავნი მონათრებით სამზე თვითონ.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ.

0: ზონის კორექციაში. სილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგენ და არტაი დარდო.
6: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, ღვთაებრივი ლეგიტიმაციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მეც პირადად ყველასი მოტრფიალე ვარ. 17:59 და ახალი მუსიკალური საათი დაიწყებს ათლას რამდენიმე წუთში. გოგი დოლიძე და ძალიან ლამაზი სიმღერა, რომელიც ყველა თაობაში თანაბრად პოპულარულია. რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა,
1: ქართული ტალღა, არ დაითარდა.
2: რადიო არ დაითარდა.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგო დაგეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-454-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-71-66-72.
6: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურის განშორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველგან სადაც საქართველოა რადიო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: 18:36 წუთზე არ დაიდარდოს ტალღაზე ახალი ჰიტის დრო დგება. სწორედ აი ამ რუბრიკის ფარგლებში უნდა მოვისმინოთ ახალი სიმღერა, ახალი ნამუშევარი. თუმცა ოლიკო ჩორდელისთვის სადებიუტო წეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მისი პირველი ნამუშევარი ჟღერს. ქეთი ხუთშვილის სიმღერით ამღერებული ოლიკო თქვენთვის სიმღერით სიმღერა თბილისზე. სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63.

0: დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო შვიდობის მეგობრებო, 18:41 წუთია ჩვენ სამშობლოში და სწორედ აი ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ უკვე დღევანდელი დღისთვის ბოლოჯერ ხვალინდელი დღის ცნობა მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით. ხვალ 3 სექტემბერია, ხუთშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მზიანი და უნალექო ამინდი შენარჩუნდება. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +27 იქნება, მესტიაში +17, ზუგდიდში +29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ოზურგეთში +25 დაფიქსირდება, ქუთაისში +11, ბათუმსა და კობრულში +26 გრადუსით ფსვარაუდობენ. გადმოვნაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში უნალექო ჩაივლის დღე. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +25 იქნება, ხაშურში +26, გორში, თელავში +27, რუსთავში +30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ზიან და უნალექო ამინდს გვირდებიან სინოპტიკოსები. დედაქალაქ თბილისში +29 გრადუსი სითბოს ფონზე. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 28 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +26 გრადუსი სითბოა, ბათუმში +25. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, სოფო ერქომაიშვილი თქვენთვის, სიმღერით დავაგვიანეთ, მცირე სარეკლამო რგოლი და ჩვენ არ ვაგვიანებთ შეხვედრას. მორიგ მუსიკალურ საათში ხვდებით ხონებში და 7-დან 10-მდე ჩვენ მუსიკალურ სურვილებს გულბათი ასრულებს. საღამოში დავის.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39 19. ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს: უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს. ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 71 76 72.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზი

0: ანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავითნაზია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: რაგა წნარად მითხარი რომელი საკეიფო სიმღერა გინდა. დარეკე ტელეფონზე 37 57 57 საღამო 7 და რა საათამდე და მითხარი. ხოლმე არ დაიდარდოს ეთერში ყოველ საღამოს.

0: საღამშვიდობის მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. 19 საათი, 7 წუთი და დრო მანიშნებელი იმისა, რომ საღამოს თხოვნები გახსნათ, უნდა გამოაცხადოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, უსმენთ რადიო არ დაიდებდოს და ეთერშია გულბათი. მომდენო 3 საათის განმავლობაში მეავასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. რიგით პირველი მსმენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, უგებრამოშ ბატონ, როგორ ზანდებით?
0: მადლობა, კარგად, თქვენ როგორ ზანდებით?
1: არამის, არა.
0: თითქმის და ჩემთვის უჩვეულო დროს საღამოს ეთერში მოგევლინეთ და მზადად გემსახუროთ მუსიკალურად და თქვენ განწყობაზე რაღაცნაირად ვიზრუნო.
1: მოდი, აბა, ასეთ სიმღერა ჩემი სოფელი, სავიადესო.
0: აჰა, ჯგუფი მირაჟი, როგორც მე მიხვდი.
1: კი ბატონ.
0: ვისთვის გვინდა?
1: მოდი, ნუგზას მუზაშვილი, კაი ბიჭია, ვაშკაცი ბიჭია, მეჭურია ერთი კაცი, ტურებს ამზადებს და უყვარს.
0: მოვიკითხოთ, მშრომელი და ზუსტად ვიცი, ძალიან ხალისიანი და კარგი განწყობის კაცი იქნება.
1: კი ბატონო, აჰა, ხვენა შემოდის ხოლმე იმას, რა ქვია, მოთხოვნებში.
0: აჰა, გასაგებია. კი ბატონო, ახლა გამახსენდი.
1: კი ბატონო, კარგი ბიჭია.
0: იცოცხლე.
1: კარგი ადამიანი, მიუძღვნათ მას. კი ბატონო.
0: მზად ვარ, გემსახურეთ, აბა, დაგემშვიდობები და ბედნიერი.
1: კარგად ბრძანდებო, დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
0: კარგად დროებით. მას შანსი, მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა თხოვნების ფორმატში. წერილები, რომლებიც ჩვენამდე არის მობრძანებული, აბა, გადავალოთ თვალი და შესაბამისად ყველა ის სიმღერა გავაჟღეროთ ეტაპობრივად, რასაც ითხოვს ჩვენი უერთგულესი რადიო მსმენელი და აბა, ნახოთ რას გწერენ. საღამშვიდობის გულბათო, საღამშვიდობის მოგესალმებით. ძალიან გთხოვთ გააჟღეროთ რეროს შესრულებით გამოდი. მადლობა წინასწარ ბედნიერ საღამოს გისურვებთო. მარეხისგან წერილი. მოკითხა ქალბატონ მარეხს და სიმღერა რეროს შესრულებით გამოდი, აუცილებლად გააჟღერდება. მინდა მოვიშვინო დათო გომართელის პოპულარული თბილისური პოპურიო, რომელიც ძალიან მომეწონა და სულ ღიღინებო. მადლობა წინასწარ მაია როსტიაშვილს მეუძღოთ განსაკუთრებით. კი ბატონო, მეუძღოთ მაია როსტიაშვილს ეს სიმღერა. შემდეგი წერილი გამოიყურება. ასე გთხოვთ გავუშვათ რამე მხიარული სიმღერა ჩემი უსაყვარლესი გოგოსთვის, ვიკასთვის, რომელსაც მიუძღვნი დიდი სიყვარულით და თენგო. კი ბატონო, საღამშვიდობისა საყვარელ წამყვანო გულბათ, სიმღერა მინდა გააჟღერო კობრავას ჩემი ტურფა საქართველო. ამ სიმღერას მიუძღვნი დაურ ბუავას ხსოვნასო. აფხაზეთის საქართველოა იყო მისი დევიზი. პატივისცემით იზო მელოა. მოკითხვა ქალბატონ იზოს ჩვენგან და მისი თხოვნით სიმღერა რა თქმა უნდა გაჟღერდება. მოკლედ სამი სიმღერა შევარჩიეთ, როგორც ჩანს. სიმღერა სახელწოდებით ჩვენი სოფელი, რომელიც სატელეფონო ზარის მეშვეობით რიგით პირველმა მსმენელმა გთხოვა, ასევე მარეხის თხოვნით რერო ამღერდება სიმღერით გამოდი და თბილისური პოპური ჩვენ უდარდელ ტალღაზე, რომელსაც ქალაქური სიმღერის ფარგლებში მოვისმენ, დათო გომართელი შემოგთავაზებს არ დაიდარდოს ეთერში. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თხოვნებს მთელი 3 საათის განმავლობაში და მზად ვარ ავასრულო თითოეული ჩვენი მსვენელის მუსიკალური თხოვნა და ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ჩართულობით მოხდება. ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57, ასევე არ დაივიწყოთ, რომ გვაქვს Viber SMS ნომერი 5986 96 7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე შეგიძლიათ განათავსოთ თხოვნები. მოკლედ, არც მეტი და არც ნაკლები, საღამშვიდობის თითოეულ თქვენგანს. ახლა მოვისმინოთ სიმღერები თქვენი შერჩევით.

0: და მიყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩონგი იმიტომ რომ ის არ უსმენ და არ დაიდარდო
1: რაჯობია არ დაიდარდოს მოსმენოს არ დაიდარდოს

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
9: გურეკეთ. 2-37-47-47.
10: გვისმინეთ, გურეკეთ, იყავით მუდამ უდარდელ განწყობაზე და არ დაიდარდოთ. ჯეშმარიტად ქართული ტალღიდან გულბათი გესალმებათ საღამშვიდობის. საქართველოში ამასობაში შესულდა თურმე 19:25. სწორედ ამ დროისთვის მორიგი მსმენელი მინდა მოეხმო ჩვენთან ღია ეთერში, რომელიც გვიკავშირდება 2-37-47-47-ზე და აბა ვნახოთ ვინ შემოგვერდება. ალო. Алло, алло. გამარჯობა. კარგიც, თავიდან მივიღოთ ზარი. 2-37-47-47 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. Алло, გამარჯობა. Алло. გამარჯობა. კარგიც, დავკრით სამწუხაროდ, არის მისხმა. რა გავაკეთოთ? მოდით, ხო, აი ისო გაისმა. გამარჯობა.
11: ლევანი, მოგესალმებით და მოგიკითხავ დიდი სიყვარულით.
10: მოგესალმებით, ბატონო გიული, როგორ ძანდები? ხომ ხართ ენერგიული?
11: აი, თქვენ მადლობა რომ გვაწუხებთ. სიხარულებო თქვენა. რომ აი ცოცხალი თუ არ თქვენი წყალობით ამ ეხლა საქმეზე გადავიდეთ იმიტომ რომ დროში ვიწვევით და
10: თვალი ესეც არ არის რომ დროში ვიწვევით ნახე წინთელი დოსათ ნახევარი გოგო
11: ეს ნაცვალეთ შემოგევლეთ ჩემო სიხარულო რამი დაიცი ეხლა ჩემი მაზლი და ჩემი მეუღლის ბიძაშვილი და იმისი ბიჭი ბატონი ოთარი ბატონი ჯიმშერი და ზურა არიან დასასვენებლად ეხლა სოფელში მე ვიდა ერთი საკეიფო სიმღერა ამომიჩიო და ვაჩუქოთ რა
10: კი ბატონო მაგაზე როგორ გაატკენთ გულს და დაგწყოთ გულს აუცილებლად საკეიფო სიმღერა გაჟღერდება თქვენივე თხოვნით
11: და პირველ ყველას გაჩუქებთ ყველა სამყვანეს ყველა მსმენელებს ყველა ემიგრანტებს და მინდა საოცრება დაგლოცოთ და შვიდობა ჯანმრთელობა და მაღალი ხელფასი
10: კი
11: გარეთაც მაგათ ყველა კარგად გიმყოფათ
10: კი
11: გამდენ დედას ვენაცვალე რომ ესეთი სიხარული ხარ სიხარული
10: კარგად
11: შემოგევლენ
10: კარგად ვენაცვალე კარგად იყავით ბედნიერად მომავალ ეთერამდე მაშასე ნორამ ჟავიას ეძღნება ჩემი სიყვარული შენახ შეგაწუხებსო ავთოსგანო კი ბატონო მიღებული თქვენი თხოვნა ნიკა ბანძელაძესთვის გვინდა დაბადების დღის სიმღერის გაჟღერება გულბაც თუ შეიძლება მიულოცოთ დაბადების დღე ნიკა ბანძელაძეს დიდი სიყვარულით მეგობრებისგან და გაუშვით გელაგრონიძის და გამიშოვის ბენდის დაბადების დღეო. კი ბატონო, იუბილარებს ვინც 2 სექტემბერს აღნიშნავს თავის იუბილეს, რა თქმა უნდა, ყველას მინდა მიულოცო ბედნიერება უსრო, ჯანმრთელობა უსრო, დიდხანს სიცოცხლე, ხარისხიანად ეს ყველაფერი და კეთილი სურვილების ასრულებაც. აქვე ჩემ ძალიან ძვირფას ანდრია ღონღაძეს, კუჭაძეების და ღონღაძეების ოჯახის პატარა წევრს მინდა მიულოცო დაბადების დღე და უსრო ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება, წარმატებები და ჯანმრთელი სასახელო და სამაყო გაზრდილიყოს როგორც ოჯახისთვის, ასევე ქვეყნისთვის. მოკლედ, მოდით მაშინ ესეთი რამე ვქნათ, რადგან იუბილარების თემა შევეხეთ, გელაგნოლიძე და გამიშოვის ბენდი ავამღეროთ. ჯერ შემდგომ აუცილებლად მომიპატიჟებთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მერაბ ბათაშვილს სიმღერით კეიფი და ასევე უნდა მოვისმინოთ გუგა კობრავას ჩემი ტურფა საქართველო, რომელიც ქალბატონმა იზომელუამ გთხოვა და სამი სიმღერა შემდგომ კლავაც ვაგზელებთ ხონებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არ დაიდარდოთ.

0: ეთერშია თხოვნები.
1: ვაგზელებ თხოვნებს არ დაიდარდოს ტალღაზე. 19:40 წუთია საქართველოში და სწორედ ამ დროისთვის უნდა მოვიპატიჟოთ მორიგი რადიო მსმენელი 2017-47-47-ზე, რომელიც თანაბრად ყოველთვის ხელმისაწვდომია. მთავარია თქვენი ყოთ ოპერატიულები, რათა დაასრულოთ ყველას და შესაბამისად გამოხვიდეთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, აი მსგავსად ამ მსმენელისა.
2: გამარჯობა.
3: და
2: რამონ ძიძა ჩემო კაცო ძანი. ძიძა, მადლობა, კარგად გქონდა, როგორ ძანდებით?
3: კარგად.
2: გაიხარეთ, გაიხარეთ, აბა, მითხარით ახლა რა სიმღერას მოისმენთ?
3: მომიქცა
2: ზურაბ ჩინჩალაძის დაგეზე. ზურაბ ჩინჩალაძის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით დაგეძებ და მიუძღვენით.
3: მე ვაქცე ხება?
2: სამწუხაროდ ერთი სიმღერა უნდა ავარჩიო. ხო,
3: კაი. მისი ხატნატორო ასიდის ყალბი სამსავარე დაიქო. მოვიკითხავე როგორც დაია. მიზე მეივა საყვალი ხარ ბატონი. ხუნიაში მისი მეტირაზე. ხარ და იბე

0: ბავშვი ყველასთან გიჩუბინა.
1: გაიხარი, დაგემშვიდობები და ბედნიერად.
0: კარგად.
2: აბა დროები, დროებით გავაცილოთ ხაზდან ქალბატონი. ახლა მინდა ისე ვიკას მიუძღვნა სახე შესრულებით მიყარხარ და გახსოვდეს. მადლობა, თენგო, კი ბატონო. კახა ლომაიას ეძღვნება სიმღერა თემურ ცაგურიას შესრულებით დაუკარით თუ გაქვთ გააჟღერეთ თუ არ და თემურ ცაგურიას შესრულებით ნებისმიერი სიმღერა გაუშვითო. კი ბატონო. ამზია გწელს აი ამ ყოველივეს, შემდეგი გზამლული გამოიყურება ასე. გამარჯობა გუმბათ, გვანც მელიქიშვილს ეძღვნება სიმღერა რად მომიგონეთ თეატრალურ კვარტეტის შესრულებით. მადლობა წინასწარ პატივიცემით ნუკრი, კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა. გამარჯობა გულბათ საღამოშიდობის ბედნიერ საღამოს გისურვებ, გამიხარდა შენი ხმის გაგონება საღამოს ეთერში. გავუში შენი შესრულებით მერე-მერე და მიუძღოთ ვისაც შენი ეთერი უყვარსო. ნინასგან წერილი. მოკითხო ჩვენგან ნინას, რა თქმა უნდა და ეს სიმღერაც აუცილებლად იქნება. კარგი, სამი სიმღერა გველოდება წინ, სამი სიმღერის მოსვენის შემდგომ კლავაც განაგზავნებ ხოლმე სამჯერად სურათ ჩინჩალაძე სიმღერა სახელწოდებით აგეცება.

დამათოვანჭამა მახსენდება დრო და ჟამი როს იყავუტარა შემელი ყავნა ჭაბუკი ყლავენ ქუბერტინისა ვაჟას ნავალნა ყვალებზე შეხვდისის ხამგილითა მაშინ ვიყავნე ჭაბუკი.

0: რეკლამა არ დაიბადოს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თვითონ პრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითონ პრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: კაბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იქითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-37-47-47. დარეგეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.
2: საღამოშვიდობის მეგობრებო, 19:48, უდარდელ ტალღაზე თხოვნები გრძელდება და საღამოს 10 საათამდე თქვენ მუსიკალურ სურვილებს გულბათი ასრულებს. გამარჯობა.
3: ალო.
4: საღამოშვიდობის.
3: საღამოშვიდობის, მოგესალმებით, როგორ ძანდებით?
4: მადლობა. თავად როგორ გიკითხეთ?
3: კარგად ვარ, მადლობა, გაიხარეთ. გამიხარდა თქვენი ხმის გაგონება. რა სიმღერას მოისმენთ?
4: მიდა თუ შეიძლება ჩეთოდარ პოპე პოპური თავადოლევანი.
3: ო, ძალიან მაგარი პოპური, სხვათაშორის რომელიც მე ძალიან მიყვარს. მიუძღვენით.
4: მოვიცეთ, და თქმა უნდა თქვენ და ვისაც უყვარს.
3: დიდი მადლობა.
4: პოპური.
3: დაიხარეთ. ამობა და
4: გიმშვიდობები.
3: კარგად იყავით.
4: კეთილი სურვილებით, მადლობა. მშვიდობიანი ღამე და დილა.
3: უბრალოდ შევაბო. თქვენც ასე. კარგად იყავით დროებით.
2: დაუძლეთ ხაზდან უსაყვალის გალბატონი, მისი თხოვნით შვიდკაცა, ჩვენ უდარდელ ტალღაზე პოპული კინოფილმიდან ქეთო და კოტე. რეკლამის შემდგომ კახაცაბაძე ამღერდება სიმღერით ჩემი სიყვარული შენ არ შეგაწუხებს, რომელიც გთხოვეს SMS-ებით და ასევე თემურ ცაგურია შემოგვერთება სიმღერით დაუკარით. ჩვენ კი რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ურთიერთობას თხოვნების ფარგლებში საღამოს 10-მდე. ეთერში გულბათი, არ დაიდარდოთ.
0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: თუ მანქანის შეძენა სურს შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი

0: ტელეფონი 597-64-77-77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი
1: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საღამშვიდობის მეგობრებო, 20 საათი 15 წუთია საქართველოში და სწორედ ამ დროისთვის გრძელდება თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოგესალმებათ გულბათი და მსმენელი მინდა მოვიხმო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, რომელიც გვიკავშირდება ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57. ნახოთ ვინ შემოგვერთდება. ალო, გამარჯობა. ალო. გამარჯობა. კარგი ხმა არის მის, რა ვქნათ, გავაკეთოთ. 2-37-57-57 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აქვე იმასაც გეტყვით, რომ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ტექსტური შეტყობინებები. ალო.
1: ალო.
0: მოგესალმებით.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ, მოგესალმებით.
1: სწორად მოხვდით პასივის მომულო?
0: სწორად მოხვდით ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო გმასპინძლობთ. როგორ ბრძანდებით?
1: მსმენელი ვარ, რომ გაიხსნა იმ დროიდან უსმენ ამ რადიოსა.
0: ძალიან კარგი. სახელი გითხარ.
1: მონებულ რამას ხიდაზე ერთი რამე სიმღერა გაუხსნა მის დაპატიჟებას.
0: რომელ სიმღერაზე საუბარი, უბრალოდ მართლა არ ვიცი, ვერ ხვდები.
1: იქნებ თქვენ. რა ვიდა, არ მივაგებოთ რაღაცა, რა ვიცი.
0: როგორ?
1: რამე кай სიმღერა მივაგებოთ, რა ვიცი, დასული კაცი კი არა, შირის ის იყო თქვენი. რა ქვია, მსმენელი და

უბრალოდ მოგესალმები საღამშვიდობის, მინდა მოვისმინო მგზავრების შესრულებით ჩემი ქვეყანა და მეუძღვნით ყველა პატრიოტ ადამიანსო გერმანიიდან გწერთ ვაკო, დიდი პატივისცემით და სიყვარულით მენატრება ჩემი სამშობლო, თუმცა თქვენ გისმენთ და ამით პატარა ნუგეს პოულობო. მოგიკითხოთ ემიგრანტები, ემიგრაციაში მყოფი ყველა ადამიანი, რომლებიც დროებით არიან, ასე ვთქვათ, სამშობლოს მოწყვეტილები, თუმცა უსურვოთ ასევე დასახული მიზნების მიღწევის შემდგომ ოჯახებში და სამშობლოში დაბრუნება. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: საღამშვიდობისა, პირველ რიგში გმადლობთ ყველი ეთერისთვის და თხოვნა მაქვს თუ შეიძლება. დიდი სიყვარულით მინდა მოვიკითხო ჩემი უსაყვარლესი მოგვარები, რომელაშვილები მთელი საქართველოს მასშტაბით გამრავლდით და გაიხარეთ ჩემებო. მიუძღვნოთ რაიმე გულიანი სიმღერა, თუ შეიძლება მადლობა მარიკასგანო. მარიკას მოკითხვა ჩვენგან, ასევე თავად წარმატებები უსურვოთ და მისივე სახელით რომელაშვილებს რაიმე ისეთი გემრიელი სიმღერა გაუგზავნოთ ჩეშმარიტად ქართული ტალღიდან, რასაც აუცილებლად ავარჩევ. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: მშვიდობა და გახარება ჩემ სამშობლოს. ანდრიას გამომარჯოს, გვარად ღონღაძეს, ლევანს შემოვევლე, ცოტა უხასიათოთ, ვარდ ხაშურში ორი კაი ადამიანი ყავს, გარდაცვლილი მარადიული ნათელი, ჩვენი ძმების სულცო გიორგი კუჭაძე არის წერილის ავტორი. ჯერ პირველ რიგში გიორგი მინდა მოვიკითხო და ბატონი ლერი კუჭაძე, დიდი სიყვარულით მონატრებით და ასევე მათივე ოჯახს უნდა მიულოცო ანდრია ღონღაძის დაბადების დღე, ჯანმრთელი სასახელო და საამაყო გაგვიზარდოს ღმერთმა ჩემო გიორგი. შემდეგი გზავნილი მოგესალმებით და მიმესალმებით თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხო ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხარ რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება გთხოვთ გავშვათ სიმღერა თქვენი გემოვნებით, მადლობაო. ir არის წერილის ავტორი. მოკლედ შევარჩევთ აუცილებლად რაიმეს სასიყვარულოს, თუმცა მანამდე ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე მოვისმინოთ სიმღერა, რომელსაც სიმონ დანიელოვი წარმოგვიდგენს, გოგი ცაბაძის ნამუშევარს, ყარაჩოხელის სიმღერა კაცი ვარ და ქუდი მყურავს. აბარა, არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

მე შენ სიყვარულს უთქმელად ნებდები. ულამაზესი როგორც ედენი, მე შენ სიყვარულს უთქმელად.

ცაში მინდრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ხარში ანგელოზი ხარ შენ შემცხოვრებაში ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: საღამომ 7 ბედნიერი და უდარდელი მინდა გისურვოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღასთან ერთად გასატარებელი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას მადლობა რომ გვისმენთ ჩვენთან ერთად ხართ მოკლედ გრძელდება თხოვნები გულბათთან ერთად და მე მზადვარ მივიღო მორიგი სატელეფონო ზარი 2017-47-47-ზე და შესაბამისად ავასრულო არაერთი ჩვენი მსმენელის მუსიკალური სურვილი. აქვე არ დაგვაუწყდეს ისიც, რომ გვაქვს Viber SMS ნომერი 5-6-86-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელი, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი შეტყობინებები და მოითხოვ თქვენი სასურველი სიმღერები. მას შეაბა ვინყოს ახლა ეთერში, ნახოთ. ნახოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ალო.
2: გამარჯობა, როგორ ზანდებით?
1: სალამი, მოგესალმებით. აი ესე უცბად გამიმართლა, ისმის ჩემი ხმა?
2: ძალიან კარგად ისმის და ძალიან სასიამოვნო ხმა გაქვს, მინდა გითხრათ.
1: კეთილი მადლობა.
2: სახელი მითხარით თქვენი?
1: ლამა საღამოს გისურვებთ ყველას. ნატალია ვარ.
2: დიდი მადლობა.
1: მინდან ძალიან ბევრი მიცნობ. ახლებს კიდე მივესალმები. დიდი სიყვარულით და დიდი პატივისცემით ყველას.
2: სასიამოვნო თქვენი ეთერ შემოგზანება ნატალია და რა ვერ გავიგეცით? საიდან გვიკავშირდებით?
1: თბილისი.
2: აჰა, თბილისი. როგორ ვატარებთ საღამოს, აბა?
1: მადლობა, კარგად.
2: ძალიან კარგი.
1: ძალიან ფელოდა, მაგრამ შესაბამისად ცოტა გავგრილდით.
2: ხანუ ახლა საღამო მაინც უკვე გრილია. აგვისტომ წაიღო ის გრანდიოზული სიცხე, რაც შეიძლება და რომ აგვისტოში ყოფილიყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ წელად აგვისტოს მაინც თან არ ახლდა. დამახასიათებელი ისეთ პაპანაკება სიცხე. არა? არა, არ დამეთახმეთ თუ არ ახლდა?
1: მეთახმებით.
2: მადლობა. მოკლედ მე როგორც მიყვარს ესეთი ზაფხული იყო ზუსტად რაღაცნაირად ამოისუნთქავდი ადამიანი ყოველ შემთხვევაში საღამო საათებში მაინც.
1: და პირველ რიგში მთავარია სულიერად.
2: ხო, ეს უკვე აუცილებელი სასაცოცხლო მნიშვნელოვანი.
1: და
2: ბატონ ნატალია,
1: არის ხალს გაუძლებთ.
2: კი ბატონო, რას მოისმენთ, რა გესიამოვნებათ?
1: ერთი სიმღერა მეკუთვნის, ხომ?
2: ერთი სიმღერა გეკუთვნით ჩვენი დადგენილი შიდა განაცხადით.
1: გიორგი პერეთლის პეპელა.
2: პეპელა, რა მაგარია, ხო, სხვადასხვა ძალიან ბევრ ადამიანს მოემადლიერებთ, იმიტომ რომ სიმღერა ძალიან უყვართ.
1: ნატალია, მე ნატალიას ესე მიცნობთ და ირმა თუ გვისმენთ, ხა პირველი ირმას მიუძღვნე და ზოგადად სრულიად საქართველოს და ჩვენ მსმენელებს ყველას. წარმატებული და ბედნიერი საღამო და ლამაზი დღე.
2: ძალიან დიდი მადლობა კეთილი სურვილებისთვის და ყოველთვის გელოდებით ჩვენთან ეთერში.
1: მადლობა. ეხლა ისე უცბად ავიღე სახლის ტელეფონი და გამიმართლა.
2: რა კარგია. დაგმართლებოდეთ ცხოვრებაში ყველა კეთილ სურვილს და მიზანსაც დაისახოთ.
1: უბრალოდ ამერ საქართველო.
2: ამინ.
1: მადლობა.
2: ალბათ ბედნიერად.
1: ბედნიერად.
2: დროებით
0: გავაცილეთ ხაზიდან კაბატონი ნატალია. მადლობა გადაუხადოთ მას იმისთვის რომ არის ჩვენთან ერთად. და მოკლედ ახალი ჰიტიც უნდა მოვიშენოთ ჩვენ ტალღაზე და ასევე კიდევ ერთი სიმღერა რომელიც

გიორგი კუჭაძემ გთხოვა, გიორგი სოხიტაშვილის შესრულებით, ბატონი ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა საქართველოს ცისათვის, რომელსაც ძალიან დიდი სიამოვნებით მეც თქვენთან ერთად მოვისმენ. გიორგი კუჭაძეს და მის გარშემო მყოფ ადამიანებს კი სასიამოვნოს აღამო მინდა უსურვო დანარჩენ ჩვენ მსმენელებთან ერთად. არ დაიდებდოთ, ეთერშია გულბათი და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვაგრძელებთ ხოვნებს 10 საათამდე.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%.

0: დღევანდამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მორიგების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
9: ეყო პატირები.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ხონები არ დაიდარდოს ეთერში გრძელდება. ეთერშია გულბათი და შემონებით ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სულებს კიდევ 1 საათისა და დაახლოებით 7 წუთის განმავლობაში. მოკლედ არც მეტი დასახლები. ველოდები თქვენ აქტიურობას 2017-57-57-ზე. ჩვენ სატელეფონო ხაზი რა თქმა უნდა თქვენთვის თანაბრად ყოველთვის ხელმისაწვდომია. მთავარია გრეკოთ გამოხვიდეთ ეთერში და ჩვენ აუცილებლად ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ასევე არ დავიწყოთ, რომ შეგვიძლია ალტერნატიული გზაც გამოძებნოთ იმისთვის, რომ თქვენი საყვარელი სიმღერა გავაჟღეროთ ეთერში. ეს გახლავთ Viber SMS ნომერი 5986-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელი, რომელიც შეგიძლიათ მოიძიოთ ქართული ან ლათინური შრიფტით. რადიო არ დაიდარდო, გამოიწეროთ ჩვენი Facebook გვერდი და უამრავი ძალიან ბევრი სიახლე დღის განმავლობაში ნახოთ, შეათვალიეროთ ქართული შოუ-ბიზნესის მიმართულებით. აბა ნახოთ ვინ გვესტუმრა 2017-57-57-ზე. გამარჯობა თქო და აგე. ალო, გამარჯობა. მოგესალმებით. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის. დაგით, ანუ სმენელს ყვა. არის მის იმედია, რომ კვლავაც მოახერხებს ჩვენთან დაკავშირებას. გამარჯობა.
2: გამარჯობა ლოლან, როგორ ახალ?
1: მოგესალმებით. კარგად ვარ, თავად როგორ გიკითხოთ? როგორ?
2: ჩავალევარ. გავიხარდა, ჩავდება, გავიხარდა თქვენი აბაში და ბიცანი ხოხმაძე.
1: ანი, ანი.
2: ხო,
1: ხარ ხარ, კარგად, ჯამთელად, ბედნიერად.
2: კარგად, კი, კარგად, ხო ხარ, შენ კარგად, ჯამთელობა ხო ხარ.
1: შესანიშნავად, მადლობა ღმერთს, მადლობა თქვენ მოკითხვისთვის და
2: რაღაცა აბა როგორ კაცო, აბა როგორ მომიკითხე თქვენი შვილები, მეუღლე, თქვენი დედიკო, მამიკო.
1: მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა, გადავცემ მაუჩილებს.
2: ძალიან მართლა. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან.
1: კარგა ხანია თქვენი ხმა მეპირადა თარმსმენია ეთერში.
2: ო, კი, კი, მართალია.
1: ხო, ყველაფერი რიგზეა.
2: კი, კი, კარგაც ვარ, ყველანი კარგაც ვარ.
1: როგორ მოხდა რომ ამდენ ხანს დაგაგიანდა ჩვენთან დაკავშირება?
2: ჩამწედა ნომერი, ნომერი და ვიფიქრე ახლა ვინმეს, არა ისე წვალობდა, ვერ გამოვედი.
1: ხო და ვერე
2: ზღაცაც როკა, ვერ გამოვიდა ახლა. კია, ცუდი, მარა
1: მე გამოვედი. მესმის ხო არ არის მარტივი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაკავს ხომ და. აბა, ვერ გამოვდივარ, ძალიან
2: მინდა რო ისაც. ყოველდღე რო დაგელაპარაკო ისიც კი მინდა, მაგრამ ვერ გამოვდივარ და რა ვქნა.
1: გაიხარდ. თავი ახლა ჩვენთან ერთად ხარ და შემიძლია ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილი.
2: ახლა მე მინდა თქვენი რომელიმე სიმღერა არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ყველა კარგია თქვენი სიმღერა და თქვენ რომელიც გინდათ ის გავუშვით.
1: აი მაგალითად ახლა მე ჩემს სურვილს არ დავემორჩილები და ჩვენმა მსმენელმა ნინა მითხოვა კახეთიდან სხვათა შორის წინა მუსიკალურ საათში და სულ დამავიწყდა რომ გამეჟღერებინა ეს სიმღერა და გავუშვათ მერე მერე.
2: კარგი იყო, კაცო, კარგია, ყველა კარგია და მითო.
1: მადლობა.
2: შენი გაცინება ყველაფერი მიყვარს რა. მე თუ 100 წელი, 100 წელი ამ რადიოში შენი ხმა და ისედაც 100 წელი სულ კარგად მეყოლე.
1: მადლობა, ჩემო ძვირფასო, მადლობა დიდი. გაიხარეთ, სიკეთეს გიზურეთ.
2: კარგად შემოლევა, კარგად.
1: კარგად იყავით, ბედნიერად მომავალ ეთერამდე. იმედია კიდევ შეგვეხმიანება ქაბატონი ანი, მოკითხო აბაშას და აბაშელებს დიდი სიყვარულით, რა თქმა უნდა. ამოგიტყოთ რამდენიმე წერილი, გავუშვით ძალიან გთხოვთ ნატო გელაშვილის და ჭოხოების შესრულებით. ჩამჭიდე ხელი, მადლობა გურანდა მაზმიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, ჩემო კეთილო ადამიანო. გულბათ, მოდი ერთი მოვისმინოთ ზურა ხაჩიძის ახალი სიმღერა მინდა სიყვარული. გთხოვ გააჟღერე და ჩემს ძვირფას და მონატრებულ ელენე ახობაძეს მიუძღვნათ დიდი სიყვარულითო. გიორგისგან წერილი. კი ბატონო, ზურა ხაჩიძის სიმღერა აუცილებლად გავაჟღერე. სხვათა შორის წინა საათში ხო არ იყო ნათხოვნი და რატომაც არა. ახალი ჰიტის ფარგლებში აუცილებლად გავაჟღერებ აი ამ სიმღერას, იმიტომ რომ არის ახალი ჰიტი. კარგით, მოკლედ სამი სიმღერა მოვისმინოთ, სამი სიმღერის შემდგომ დავრუნდეთ ეთერში და შესაბამისად განვაგზავნოთ ხოვნები. მანამდე კი მიამღერდები თქვენთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ამ სიმღერის მოსმენა ესიამოვნება, განსაკუთრებულად ძალიან დიდი სიყვარულით უნდა გავაჟღერო ჩემი უსაყვარლესი ქალბატონ რუსუდან ბურჯანაძესთვის. ძალიან უყვარს ეს სიმღერა და ყოველთვის თხოვს ხოლმე, რომ აი მიდი რა ლევან გავში შენი სიმღერა, ძალიან კარგი სიმღერა არისო და მიხარია ასეთ შეფასება რომ აქვს თუნდაც ერთი ადამიანისგან, თუმცა ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანს ესეავნება ახლა ამ სიმღერის მოსმენა. ასევე მოვიკითხოთ ქალბატონი ნანი უსაყვარლესი ადამიანი, რომელიც ახლა უსმენს არ დაიდარდოს და მოკლედ რუსუდან ბურჯანაძეს და ქალბატონ ნანის ეწონება ჩემგან დიდი სიყვარულით. არ დაიდარდოთ.
3: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prosta Vitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: საღამშვიდობის 21 საათი 15 წუთი და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ვაგზელებთ თხოვნებს, თხოვნები, სადაც საათის ბოლომდე თქვენ მუსიკალურ სიუჟეტებს ავასრულებთ. 2017-57-57 ჩვენი ტელეფონის ნომერი თქვენ განკარგულებაშია ჯერ კიდევ დაახლოებით 45 წუთის განმავლობაში. ასე რომ გვრეკეთ, აისრულეთ მუსიკალური სიუჟეტი და არ დაიდარდოთ. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, როგორ გძანდებით?
2: არავის.
1: რა? სახელი გვითხარით?
2: ალექსანდრე.
1: ბატონო ალექსანდრე, საიდან გიკავშირდებით?
2: ზესტაფონიდან.
1: ზესტაფონი, როგორ მიყვარს ზესტაფონი და ზესტაფონში?
2: ო, კარგია.
1: ანუ ხარი ხაჭაპური.
2: ო, ფეროსვამი. ვასახელეს ბაგრა.
1: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მიხარია, მოკლედ იმერეთი განსაკუთრებულად მიყვარს მე.
2: კარგია, ხაჭაპური.
1: ამოუტყდები ასე მთელი საქართველოს განსაგონად, თუ რომელიმე კუთხეზე გიждდები, ეს არის პირველ რიგში იმერეთი და არ ვიცი, საოცარისტო მასპინძლობა გაქვს. ფანტასტიკური არაჩვეულებრივი ხო სუფრის კულტურა და მოკლედ მიხარია რომ ჩვენი სტუმარი ხართ, მიხარია რომ ჩვენს ეთერში შემიძლია ავასრულოთ თქვენი მუსიკალური სურვილი. აბა მითხარით ახლა რა სიმღერას მოისმენთ?
2: ო, ორი სიმღერა მინდოდა, მაგრამ რა ვქნა ახლა?
1: ხო, ანუ უბრალოდ ვერ დავარღოთ წესს
2: და ვერ დავარღოთ
1: ვერ აწყენინებ წესს. კარგი.
2: მაშინ მთელ კახეთს მიულოთ დაწყებას, თვლის აღებას.
1: სეზონი მოდის.
2: სეზონის დაწყებას და
1: მაგრამ
2: ანუ მიწება უკვე რა, ერთ ორ კვირაში დაიწყება და წარმატებები უსურეს უყურად. და მე მინდა ზესტაფონზე ერთი სიმღერა ვისწრაფოთ რა.
1: ზესტაფონო
2: ქორდები რა ეს სიმღერა.
1: აბა ზესტაფონზე როგორ არ გავაჟღებთ ახლა სიმღერას, როგორ არ მოგიმადლიერებთ ჩემი მერლებს. მოკლედ შემოვნებით ხუჩამაღლაკელიძის ნამუშევარს წარმოგიდგენთ. დაგემშვიდობებით აბა ბედნიერი.
2: აბა დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენს, მადლობა თქვენს. დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ალექსანდრე. მიშევთ ხონით სიმღერა, რა თქმა უნდა.

0: მიყვარს, ზოგადად თაკოს სიმღერები ძალიან მიყვარს. გამორჩეული ხმის ტემბრი აქვს თაკოს და ეს მისი, აი არ ვიცი, კოზრი ჯოკერი რაც მინდა დავარქვა. გახლავთ და მოკლედ მის შესრულებული ყველა სიმღერა მე პირადად ძალიან ნუსხავს. შემდეგი გზავნილი გთხოვთ გავუშვათ გიგი გეგელაშვილის და ინგა ბერაძის შესრულებით სიმღერას. აბრძოლო მადლობა პატივისცემით ავთოვო, კი ბატონო, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე: გულბათ მოგესალმები, საღამოშვიდობის მიხარია, შენი ხმის გაგონება საღამოს ეთერში, თუმცა დილას შენთან ერთად პოზიტიურად და ბედნიერად ვიწყებ ხოლმე. ირმა ვარ მცხეთიდან, გავუშვი ძალიან გთხოვ ლოლას შესრულებით, წარსულზე მომიყევი, მადლობა მიუძღვნათ ყველა არ დაიდარდოს მსმენელსო. მოკითხვა ჩვენგან ირმას და მცხეთელებს და მოკლედ მოვისმინოთ სამი სიმღერა. სამი სიმღერა შემდგომ კლავოც ბრუნდებით ეთერში და აუცილებლად ვასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ისე და ისე საათის ბოლომდე ამჯერად ხუჩა მაღლაკელიძე თქვენთვის ზესტაფონო.
1: აბა, წევიდა.

რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 95 577 577 59

0: და 1-19-45 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ხელოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საღამომშვიდობის მეგობრებო, ვინც გვისმენს, ვინც არ გვისმენს, ყველას რა თქმა უნდა თანაბრად ბედნიერ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ეთერშია გულბათი, გრძელდება თხოვნები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და

ველოდები თქვენ აქტიურობას 2017-47-47-ზე, რასაც ნამდვილად არ აკლებთ. დავნახოთ აბა ვინ შემოგვერთება. გამარჯობა. ალო. ნუ სამწუხარო. დაიჭი. დაიჭი. რა ვქნათ? აბა რა ვქნათ და გადავალოთ მაშინ თვალი წერილებს, გზავნილებს, რომლებიც ჩვენამდე გახლავთ მობრძანებული და ნახოთ აბა რა სიმღერებს ელოდებიან ჩვენი უსაყვარლესი და ძვირფასი მსმენელები. მინდა გავუშვათ ანსამბლ მეტეხის შესრულებით შენ მეფიქრები, ნინი პაპკიაურს ეძღვნებაო, ლადოსგან არის წერილი და სიმღერა. ეს სიმღერა გვაქვს, აბა ნახოთ ერთი წუთით. ანსამბლი მეტეხი, შენ მეფიქრები, კი ბატონო. გაუში ძალიან გთხოვ, ლოლა შესრულებით წარსულზე მომიყევი. ჩემი ხმაც მიამატე გულბა და ირმას სამეგობროს მიუძღვნათო. კი ბატონო, ცხეთაშიო. კარგით. შემდეგი წერილი, აბა ხელიდან და ქვეყნიდან წასულები არ დავივიწყოთ. აჰ, გიორგი რა. ენა გაქენა და თითები როგორ სწრაფად და ესე კრეფა ოპერატიულად შენივე ნააზრებს. და სიყვარულით დაბრუნება სამშობლოში. შენი სიმღერა დააკვდება ამ ყველაფერს, ქერომ ნოსტალგია ქვიაო. გიორგი კუჩაძე, ჩვენი ძმა და მეგობარი, რატომაც არა, აუცილებლად, აუცილებლად გავაჟღერებ ჩემო გიორგი, ხელიდან არა, მაგრამ ქვეყნიდან წასულების საპატივსაცემად აუცილებლად გავაჟღერებ ემიგრანტის ნოსტალგიას. მსმენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. ნუ სამწუხაროდ არის მის ხმა. კარგით, არა უშავს, ხდება ხოლმე ასეც, რაღაცები გამოდის ზოგჯერ, რაღაცები არ გამოდის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში თხოვნები შესანიშნავად მიმდინარეობს, მიუხედავად 1-2-3 კრახი დასრულებული სატელეფონო ზარისა. ლოლა, ჩვენს ტალღაზე, წარსულზე მომიყევი, ანსამბლი მეტეხი შემოგვერდება სიმღერით შენ მეფიქრები და მესამე გვინდა ემიგრანტის ნოსტალგია. კი ბატონო, მზად ვარ თქვენი მუსიკალურ სრულებს ასასრულებლად. გავიდე ახლა ეთერიდან, მაგრამ ეთერს თან მივხედო მუსიკალურად, რასაც თქვენ თხოთ, ყველაფერს გავაჟღერებ ახლავე. არ დაიდარდოთ.

ახლა რა ხდება ჩემს ქუჩაზე ნეტავთენდება ალბათ ფაფენილს მოფენია წითელი ვარდი ახლა ის ლოტის თხლად ჩაცმული გამლელებს ლოცავს და რაშინებს არემდი შეშლილი მარტივ

აკალხებს არც ჩურჩული არ შეუძლიათ, არც ეს ბუჩქები ინახავენ პირმანდელ კოცნას.

0: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
1: ყელი მткиვა, מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

მზადდება თხოვნები, თუმცა თავის დასასრულს უახლოვდება. ჩემო მეგობრებო, რავდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს, მოკლედ არც მეტი და არც ნაკლები. ჩვენ უდარდოთ ტალღაზე, ამოვიკითხავ ახლა წერილებს და ამით დავასრულებ დღევანდელი საღამოს თხოვნებს და ნახოთ აბა რა სიმღერების მოსმენა სურთ ჩვენ იმ მსმენელებს, რომლებიც ამ დრომდე უსმენენ რადიოს. გუბათ საღამშვიდობის, კაცო კაცო, ძალიან მინდა მოვისმინო ჰამლეტ გონაშვილის შესრულება, თუ ასე ტურფა იყავი. მადლობა წინასწარო გიორგისგან გზავნილი, კი ბატონო მიღებულია თქვენი თხოვნა გიორგი და სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. ლუკა გიგინეიშვილს ეძღვნება დათო ჩანიძის შესრულებით ბიჭობა ბათუმიდან გწერთ, გთხოვთ რომ გააჟღეროთ. სხვათა შორის ამ სიმღერას ბათუმიდან ძალიან ხშირად ითხოვენ ხოლმე. და კი ბატონო, რატომაც არ ამზადوار მოგასვენოთ ეს სიმღერა. გუბა ჩვენი ბავშვობის სიმღერა გავში ანო და ვანო და მიუძღვნათ ანასტასია კეკელიძეს და ვანო ჩხარტიშვილსო. მადლობა წინასწარო, არაფრის ანო და ვანო, ვატო კახიძე, კი ბატონო, სიამოვნებით. სხვათა შორის მე სკოლაში დავდიოდი ეს სიმღერა რომ ჟღერდა თავის დროზე რადიო 2-ის ეთერში და რადიო 2-ის წამყვანი იყო იმ დროისთვის. სხვა წამყვანებთან ერთად ერთ-ერთი გამორჩეული წამყვანი თამნა ბოჭორიშვილი და თამნა ბოჭორიშვილი სწორედ ის ადამიანი გახლავთ, ვინც იყო ჩემი ინსპირაცია და ინსპირატორი და მამოტივირებელი, რომ გავხდარიყავი მუსიკალური წამყვანი და მოკლედ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის იმისთვის, რომ აი შეგონება მომცა თავის დროზე. სხვათა შორის შემდეგ მქონდა ყოველთვის სურვილი და ნატრა და ოცნება, რომ ეს ადამიანი მე გამეცნო თავის დროზე და ისე მოხდა, რომ როდესაც ჩავაბარე საესტრადოში, საესტრადო თეატრალურზე, ჩემი ლექტორი აღმოჩნდა იმ დროისთვის, თამნა ბოჭორიშვილი და მოკლედ ჩემ ბედნიერება საზღვარი არ ქონდა. მე უკვე დავახლოვდით, დავმეგობრდით და ძალიან ბევრი რამ გამიზიარა თავისი ცოდნიდან და გამოცდილებიდან. მოკლედ თამნა ბოჭორიშვილს მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით და არ ვიცი, საოცარი ადამიანია, არაჩეულებრივი ქალბატონია და მე მას ძალიან ბევრი წარმატება მინდა უსრო. მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხარო და გულდასაწყვეტია, რომ აი იმ წლების შემდგომ თამუნა რადიო ტელევიზიით აღარ მინახავს და აღარ მომისვენია. კარგით, მოკლედ მეგობრებო, თხოვნები დასრულდა. მადლობა თითოეულ თქვენგანს იმისთვის, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, თუმცა სულ რამდენიმე საათით ხვალ დილის ხრიდან ვიკრიბებით ისა და ისა ჩეშმეტად ქართულ ტალღაზე და ერთად დავიწყოთ ახალ დღეს ახალი იმედებით, ახალი შემართებით და ძალიან ბევრ პოზიტივს გავაზიარებთ ერთმანეთში, როგორც ამას წარმატებით ვახერხებთ ხოლმე. გამშვიდობის და ბედნიერი დილა დროებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: ვიყო პატირილი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მითხია სარკის ნაზი მშვენება ქანდა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველებ

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: დავით. აა ოჩა. დაძგმერებთ ყმაწვილო.
1: დაძგმერებთ.
2: რაძგნებთ იმას მოგასმენთ. არ დაიდებთ.
3: ჩემს აღმა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
1: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა ითხავენ ვინახა.
0: ეს ხომ არ დაიდარდოა.

უსმენ რადიოს, უსმენ გადაცემებს, უსმენ სტუმრებს, უსმენ მასპინძლებს, უსმენ რეკლამებს, უსმენ

0: მი ვა
1: არ დაიდარდოთ ქართველებო,
0: მიყვები გზას,
1: ჩვენ ვიყავით.
0: თავადაც არ ვიცი რას ფიქრობ რა
1: ვართ,
0: ეს მელოდია თავგმათ
1: ვიქნებით,
0: უბრალო მგზავრივა არ ვიარ სხვა
1: მრავალ შამიერ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თუკი ისევ გეშინი შემოდგომის ქარები თუ ზამთარშიც ემალებითო თუ არავის არ უჩვენე ეგ ლამაზი თვალები მაგ თვალებს გახუნდება დრო დღეს თუ

ზუთი სოფლის სტუმრები ვართ, ჩვენ წავალ და სხვა დარჩება. თუ ერთმანეთს არ ვახარებთ, ამის მეტი რა დაგურჩება? არ ვიყვარ

0: სადა ქრისტე ბუროს ანგელოზ იშავო სორიანი ნანოს მადლიანი ხაროს
1: გაუმარჯოს პავლესაი დაისხავს და დალესა როცა სუფრას გამიშლიან მოვეგები გონებასა ჩიქაღვინო ვირჩევლიაი ასითუბლის ქონებასა არ გავსემ ხმასა ხარბკა

ხო ქრისტე ბუროს ანგელაზი ჟამო სამიანინანოს ადრიანი ხაროს გაუმარჯოს პავლესა.

ზამთარი ესტუმრა ქალაქს ფიფქებში ოცნებებს მალავს თოვს გადაუღებლად თუ გნახავ

Rosa gada cross, Sara gazdari, Mistri

ამჟამად მყარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა. როცა უკვე ერთად აღარ ვართ.

0: კოჩი მისი ჭანჯი
1: დამსულო
0: დამსულო ეს ვაგურცო ქუაკაჟი
1: დამსულო
0: დამსულო ხეს დაბაჩა მოველი
1: დამსულო
0: დამსულო რკინაგა ხოლ კირიმიში
1: დამსულო
0: დამსულო ბოგოთ ვადიგო ჩირთუ
1: დამსულო
0: დამსულო გიგუდანი ჩქიმიშიში
1: დამსულო
0: დამსულო თექიმურე ვეფახუთ
1: დამსულო
0: დამსულო ქუდირე და ბოხოხია
1: დამსულო
0: დამსულო სერსერისე ხომჭოგუდით
1: დამსულო
0: დამსულო ასო მუშა მოხოხია
1: დამსულო
0: დამსულო ნანა ნანა ჩქიმიცოდა
1: დამსულო
0: დამსულო ჭკომას ჩიმალებ
1: დამსულო
0: დამსულო მუჭო კიდე რუჩინჯა
1: დამსულო
0: დამსულო თესი კოდილა

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოასხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარიტ ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

0: მიხარ და გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დაუბრუნდები ჩუმად გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში ჩამ

მითხარ რა გინდა. გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახტა ციყვარული დაჭდება. ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვარ.

0: ჭეშმარიტად ქართული არომატი ყველანაირი გემოვნებისთვის. რადიო არ დაიდარდო.
1: თითქოს ისე ვატენებდე ერთად, ეს ღამე ჩუმად მიხმობს, წახვალ მაინც მოვალ შენთან.